0: Hej, Tanja, mi poveš, koliko imaš oceno dneva, prosim? Če lahko, no, hvala ti.
1: Meni gre za 10.
0: Zakaj pa?
1: Zaradi tega, ker če mi nekaj ne gre prav, si ima kriterije, spustim in je to. Mislim, pa se to je tak, ne, pa se to bo, pa...
0: Super.
1: Ne kompliciraš, v glavnem. Ne?
2: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 0501 300 300.

0: Не само прижмојзнена, ампак чисто брез филтра.
1: Руши, па не можеш усега поведат.
2: Ја, па лако.
3: Брез улепшевања, брез задршков и велико смеха, женске брез филтра вабио представо. С мало среќе лахко за судорување у дебати добиш две уступници за комедија кирколи у Словенији, че ниже е распродана.
0: Дебате брез филтра. Усако пополне на Радио Ена.
4: Едина женска представа, ки е туди за мошке. Женске брез филтра 2. Уступнице по teater.si. Радио Ена Крвавец.
5: Ujemi 20% popust na vse. Samo u Millerju, u Aleji Ljubljana. Od četrtka 15. do sobote 17. oktobra. Skeniraj QR koda u poslovalnici, aktiviraj kupon u aplikaciji i prihrani. Vse, kar imaš rad. Vse, kar potrebuješ.
6: Miller. Wow, kako hudi štiri kolesniki pa motori.
7: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
8: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
8: GB Leasing. Dve leti miru. To je to.
10: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila. Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.